ravno na meni. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

čašće čuo glasove. Momo Franjo, daj đa mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

U mojej ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojej ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

0: 7 je sati, poštovani slušalci, na satu sponzora Tačnog vremena, Miden Company i Živinice, a mi krećemo u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro. Dobrodošli na frekvencije 90,8 i 103 MHz. I ovo jutro nadamo se da donosimo dio tih pozitivnih vibracija i da ćemo biti talični, što bi rekli, sretni za početak još jednog jutarnjeg druženja uz talase Srebrenog radija. Naravno, na samom početku svima vama želimo najviše odličnog zdravlja, dobrog duha i vedrog raspoloženja i za ovaj septembarski, inače 17. po redu dan i jutro koje zajedno sa vama započinjemo. Vozačima naravno oprez pri vožnji, ovo jutro apelujemo da smanjite gaz, date svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju i posebna pažnja u blizini školskih zona i objekata, jer veliki broj školaraca je ovo jutro na putu od kuće do škole. Onima koji svoj radni dan započinju u talase Srebrenog radija imaju priliku da slušaju i naš radio program. Nadamo se da ćemo biti dio te pozitivne radne atmosfere i da ćemo doprinijeti produktivnosti, boljem poslovanju i na neki način da sa što manje stresa, ljudi moji, krenete u još jedno novo radno jutro. Nekada se u onoj zajedničkoj jugi to zvalo u nove radne podvige. E sad, jesu li podvizi ili ne, o tom potom, ali u svakom slučaju neka dan donese onako miran početak i bez puno stresa. Svima vama, dakle, šaljemo velike, srdačne, tople, najiskrenije, najvoljenije pozdrave iz našeg studija i poziv, evo, da krenemo zajedno u jutro na talasima Srebrenog radija. Evo, pozdravne muzičke numere. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, kada je svaka marka ili svaki fening na neki način izuzetno bitan i kada sve poskupljuje, a da nam je da makar te troškove koje možemo svedemo na što manju moguću mjeru, jel, makar one kućanske, da tako kažemo, izdatke, svaki savjet u pogledu nekog, da tako kažemo, modela uštede ili smanjenja troškova je izuzetno bitan. Pa u tom smislu mi vama prenosimo jednu priču koja može da vam na neki način pomogne u smanjenju troškova električne energije. Na prvi pogled djeluje kao jedan od glavnih krivaca za visok račun, posebno kada istovremeno koristite više izvora, a ipak postoji važna razlika između toga koliko poneki uređaji mogu povući u jednom trenutku struje i koliko struje zaista troše. Indukciona ploča može imati snagu od jednog do 3 kW po zoni, a istovremeno uključivanje više ringli predstavlja veliko opterećenje. Međutim, sama snaga uređaja nije dovoljna da pokaže koliko će povećati račun kada uključujete ringle na vašem šporetu. Naime, uređaj od 2 kW koji radi pola sata potroši oko 1 kWh, dok uređaj od 1 kW koji radi 3 sata potroši oko 3 kWh. Zato su vrijeme korištenja i učestalost jednako važni kao deklaracija klarisana snaga. Indukcija pritom ima značajnu prednost. Elektromagnetnim poljem zagrijava direktno posudu, pa se energija efikasnije prenosi na hranu nego kod klasičnih električnih ploča. Potrošnju možete dodatno smanjiti jednostavnim navikama. Koristite odgovarajuću veličinu posude kada stavljate poklopac, kada je moguće i smanjenje snage nakon što voda proključa. Nema potrebe da indukciona ploča na vašem šporetu radi stalno na maksimumu. Važno je i znati da indukcija nakon isključivanja ne nastavlja proizvoditi toplotu poput klasičnog električnog grijača. Površina ostaje topla uglavnom zato što ju je zagrijala posuda. Na kraju, najveći potrošač zavisi od domaćinstva. Rerna koja dugo radi, stari frižider ili često korištena mašina za suđe mogu napraviti veće troškove od indukcione ploče. Zato broj kilovata na uređaju nije cijela priča, ključna je kombinacija snage i vremena korištenja tog uređaja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: 12 sati i 15 minuta, kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa u narednih 45 minuta vodimo vas na turističko putovanje. Emisija Turistički horizonti i talasi Srebrnog radija. Govorimo o najzanimljivim turističkim destinacijama, upoznaćemo neke nove krajeve kroz talase Srebrnog radija, pa ostanite i dalje uz prikladan izbor muzike za ovo posle podne. Nadamo se da će vaša pažnja do 13 sati biti uz talase Srebrnog radija u emisiji Turistički horizonti.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Država je dovedena u posljednjih par godina. Karamujić ovaj potez ocjenjuje kao vrlo diskutabilan, naglašavajući da se svi ponašamo po principu nek ne dira mene, a u stvari sve to direktno dira sve građane Bosne i Hercegovine, naglasio je profesor Karamujić.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi ste na talasima 90,8 i 103 MHz, uživajte ovom lijepom, ugodnom, finom, toplom poslepodnevu, ne prevrućem, je li baš ugodne temperature, ali zašto to kažemo, meteorolozi su najavili da nam slijedi ponovo promjena vremenskih prilika i sa večeri, jel da možemo tokom sutrašnjeg dana i vikend očekivati padavine, ali Istru je u Hrvatskoj zahvatilo snažno nevrijeme, na društvenim mrežama objavljeno su zastrašujuće fotografije olujnih oblaka, ali i snimci pijavica upozoravaju da je uz more zbog velike količine vlage i dalje prisutno mnogo energije, te da postoji mogućnost nastanka i vodenih pijavica. Dakle, društvenim mrežama apokaliptični praktično snimci kao iz onih filmova, jeli, o apokalipsi, kruže slike i objave video uradaka sa gustim tamnim oblacima i olujnim nevremenom. Agencija Republike Slovenije za okoliš izdala je narandžasto vremensko upozorenje i za slovensko primorje zbog mogućnosti lokalno snažnih pljuskova, posebno na jugozapadu Slovenije. A ono što je interesantno kada je reč o Bosni i Hercegovini, preko sjeverozapada Hrvatske kiša i oluja je već stigla do Krajine u Bosni i Hercegovini, pa se njeno širenje očekuje tokom ovog poslepodneva i večeri na ostale krajeve, tako da možemo očekivati u večernjim satima promjenu vremenskih prilika. Samo se iskreno nadamo da neće biti olujnog nevremena.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.